0: απλά βάει τα οφάση ουλουάκι και κοιά και πόνι και πομπονγελί.
1: Ριτάκου, άτε φάκα μάλλον. Λάχι, αου πιτοπίτο και τάου, πόσο μάλλα ο πομπονγελί. Κακό ετάου αστικά χωρούια όσο που είναι κοτέντσιο να χειβά είναι εκέστη λαγουάκι. Θα μάλλω λάχι αφηγένει και σέλουι μετά σε εφέση. Κοχίβα κοινή χειλά να ταγκτάνε όλο το παλασί. Κοι φάου ανώνου χαφάνο. Τα είμαι νη μαουά. Κοι φάου πένει και τα είναι πρινσέσι. Πρινσέσι πιλολεύει του αχτουίτα. Ήω. Μόνο πιφό μάλλον λάχι για το πιτσέλι με τα σέφες. Μόνο πιτσέ κοι φόι μάι μόνο κοι φόι φάου πένει. Εγώ άσι μάι πέλε αε χιβάνιο πιχέ κοι πούλου σύλ. Ο φασιμοιαφή λέει σλίβα ο φούτο κόβνα. Ακού φοί μάχη να χόπ η αλάνη ταυτόν. Πρέπει να γουρουνία ατόν ακοτόα. Φοί χαϊνίτε ο λότον ο παλόφ. Κοί όλα ή ο χάμου ή ο φό φαϊ άγα ο ετάλο. Μάλι, από το πίτω που ακούφα μάλλολα σε λούι μετά σε θέση το κονί. Ή ο τέταρτε λέει αλέπα χολάμι. Μαν έλε, ο φάτ λέπα κακόε. Μαλώσε ο κάωμα είχε τα προγράμμα. Πεπίε και τα αρακοσιόν τα βολολοχέα. Μοκμούτρο κοτώπι. Οφπί, ο άμαια πήρω φάρας μαλάγα. Μαλώ πίτω, πέα μου φάρε σίου βέα. Πεπίε και πινάτρο. Κοία, Linda, te ukosia tu nivela ko ha ha ta na ki mai ki tau tas mala e pong pong ni patok fok ya krinta malo. Malo vela.
2: No malo pito e wei la kai fa fi fi pe ko ka ko to ko fa to ga i o ku ye ni pe mo se lui mata i ke to ko ni mai ke ka ta ke fi ve nai mai mo ni ve ke ke te ju ku ala ko ka ta ma ko ni vela lu wa pu ana pe nai pin sio ko tu. Pe ta ngu ku mai mai mo ke ma pe pe mo ko ni analaiso pa ka u. Φυσική από το όσοι μαχίνοια, ε.
1: Μάλλο. Μάλλο, ναι, μιλά. Λίντα, τε μα φόκια του και τα ουφίκα χίβα κοία και η επομπογενή όκου χίβα ία η Νάιτιν Κέρι ο Τφιλεντέ μα πάκε φάκα και αλλά ναι, όκου ναι μάλλο λόατε τα ενκοτού η Μαλακάχο kako ne tuku mai ie papungini ai liu waka. Tuku i mai linta pa te forget kakoe. Te u ofape e onlele ya tuki nga tō kotoa pe. Kumse i kalo ni me kao tufka pa mungi nga tō kotoa pe. Nau si loto nga ngawe. Te kao ngawe me lai wangapuna. Kao ngawe pe me ngahi warehouse. Ofape e onlele ya tu. Ai tau fika ua i papungini. Io nga tō lume tano ahina. A fukao nhea mungi mo tō kotoa pe mi hantle. Mo kao ofte vle. Le ka fa mau o na to ko pe na fa ma ma me ngai ta no a o fa pe o ngai te tau fi ka hi va e bo bo ni tu ma la ka ho ka forget linda ma lo
0: ma lo pita o hei na pe fo ki ki a o ne ve la ka ma la tu o te pe fo i fa si ko ni ma a o sa ya si tu a kalau pe fo ki ki he fa na o tonga ko ya na na va inga i he hurricanes na na i kuna supa
2: Oua.
0: Rugby ko ia o e tauni. Kau maafo ki honau kau poupou. Feleti tau huni, pia mo toli vailea, pia mo e toenga o e kāinga ko ia mihi community wilinga toni. Lātu, o kuia ha kau request me whahai koe na?
1: O fatu, ai mea kita.
3: Iyo, ato e ki fwoi fasi koe ni ki he tahakotoa pe o ku tau uakai atu ki tonga ki he ngā he kai pola koe ni whakako ko ilo pe ku heavy breakfast he tai ni mi tunpuaka te tunpuaka pa ko tui pe ku tai mai ki fwoi fasi koe ni ba tui malaka ho koe ofa mo oni koe lot mo oni mo e kai mo oni whao mo oni
1: oua vela tuku i mai vela kau Yo malo, tengo. Vela, tú y Maya que lo que sí que tú y Maya que tú malo estás malo.
2: Yo malo pido y veina que la tú te morita. Pues ya te lleva que tú puedas que hoy día te me. Que
1: tú
2: puedas que hoy día te me. Me ha, me está con principio mi tonga y aún. Pues si bien ni que te que a Cristina que mo sione tu pobre. Ya que voy a foki foca como sati pauta que ya Daniela Teu o Pichate Teu Nicolás y Pongi a Ucrín que cal tamaño una rotonga no fácil a pita que le mandi hola y a Pabelo a uno que es muy caujiva que es ni a onde han amago y caujiva es mahalo a la tu me di uri ni bo nuk ya tu tau ni ko na ni nga e pe ko ko fo ki a tu e fa si ko ni da ba u e ke no lo pipa e be ya mili ka mata mesi ka ma e ni ka u klai ni maria noa noa e be ga Daniel Harry e piula fa smalanga pe emocioni ka bo lo lo rea pe mo pe ni wa no e ko ga tu e la tu pa tu mai ka viva na tu
1: ma lo ma ko tu mai ta viva